0: Episodio de violencia de xénero acontecido na tarde noite do sábado nese concello pontevedrés, abrironse dilixencias para tratar de esclarecer as circunstancias. En política, reunión técnica hoxe entre o Ministerio de Facenda e Comunidades Autónomas coa proposta para o financiamento autonómico en riba da mesa. O líder dos socialistas galegos, Gómez Besteiro, acusa a Rueda de poñer en risco ata 1.000 millóns de euros, disque para Galicia, por negarse a negociar atendendo as ordes do PP. Lembra Besteiro que a proposta do goberno parte de 587 millóns e sostén que pode mellorarse.
1: Que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1000 millóns. Pero, claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo. E, por suposto, é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
0: Non o ve así o conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, salientaba esta fin de semana que a última proposta do Executivo Central é mesmo peor do que agardaban.
2: Esta contía, a contía que lle corresponde a Galicia, é un 2,4% do total. Niso é o que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades e un financiamento moi insuficiente, tendo en conta que Galicia supón o 6,4% da poboación asustada.
0: E o BNG anuncia un principio de acordo co Goberno Central para aprobar a exención do pagamento das cotas á Seguridade Social para mariscadoras e mariscadores afectados pola grave crise que atravesa o marisqueo galego, especialmente logo dos temporais e das choivas torrenciais do inverno pasado. Néstor Rego e o voceiro do BNG no Congreso.
3: Esta era unha reclamación do sector marisqueiro do noso país que o BNG trasladou por medio de iniciativas ao Congreso dos Diputados e ao Senado, máis que tamén negociou co Goberno e conseguiu.
0: Seguimos en Herrera, co que che interesa.
4: COPE Pontevedra
5: 97.0 y 106.4 FM.
4: COPE Ría de Arousa
5: 96.7 FM.
6: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
7: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
8: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
6: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
8: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
6: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.